0: ndị amara mma nna bọla chi o ụna afụ alata ata usoro owere
1: oro
0: oro
1: oro
0: owere ata oro owere ndị owere anyị ndị beke anyị megasọ oro owere taa ụyọ ọwụla ịbara ịga nke ahụ wụ shọọ banka ị ga-eririri ji ị ga-agụrịrị ji tii n'ọnụ gị rikwa ụgba a ga-eji agwọrị nụ ji ahụ ịwaala anwụ ọhụ ga ji taa erigakwanụ ji ata wụsị oru owere oru ọrị mma ọha na eze ndị ọmarị mma ata wụsọ taawụ ahịa orie abalị iri na isii n'ọnwa asaa n'afọ 2026 ndị ọma nwe mmadụ aishi taworie ya rifuru anyị ihe ọjọọ niile ma ribara anyị ihe ọma o
1: ise
0: ama nwanne m anụnga taa ezi nwaanyị rị mma ezi nwaanyị bụọla chi ịbịadọọla narị kpole n'afọ alao ịnụ nnacha ndị owere rigaji taa taa oru owere o ịgakwa nri ọrị mma kelee nụ ọhaneze
1: a na m ekele ọhaneze na bọlachi ụtụtụ ọma nụ ndị ọmarị mma nakwa na-achị ndị owere
0: oru owere oru owere
1: ihe obi ọma
0: ewo
1: kpachineke jiri kee ya
0: wụrụkwanụ nwa ihe eji anyị aka ọnụ ụta aka ọrị ndewonu ndị ọma dị mma ụnụ amara nakpa anyị eji eme ya na igbo amaka nwa ederede ahụ edebara n'ụbọchị tuzdee ataa ka anyị ga-achịkọ anyị ọnụ na wala anyị ga-ejichi n'ike chịkọ anya ọnụ taa ịkwa anyị gị gwa anyị aha gị gwa anyị ebe isi akpọ gị anyị ịkachakwanya gaa na tile anyị ọnụ na okwu anyị jiri bịa n'ụbọchị taa anyị ga-agụ anyị okwu bekee apịakwa ya n'okwu igbo ịwaala ọhanaeze ana jiri mgbe ahụ na were ohere tii gị ala anyị ọnụ deba akwa nna anyị ederede gị ederede maka isiokwu a ihe nwekwe ihe mmeọta gị n'ahụ ịchọrọ si ọhanaeze nyere gị aka tii ya ọnụ gị deba ara anyị ya na abalaga nkara anyị dị iche iche wụ ịntanetị anyị ga-edeba ara anyị ya naghị anyị ghara ụmụ nkwa anyị baa anyị anagụ ala nna ya anyị yọrọ makwanụ ụlọ egwu ndị owere ụbọchị taa
1: ewoo.

Obidiah chapter 1 verse 17 Moku Zion kage emoji don so emesi ekpere napta ohu Jacob we nata hinkata ha nke abụọ bụ n'akwụ Isaiah isi iri abụọ na abụọ amụkukiri abụọ na abụọ otu amụkukiri abụọ na otu na amụkukiri abụọ na abụọ ọ si n'ihi na onwe bụ onye si restore no non sayet restore na ihe kpatara ndị mmadụ ji nọ na bụ so Chineke dịla m ozi na service anyị ga-enwe na Sunday chete na nke bụ gebido 6:30 ụtụtụ gbasa 8:30 nke ụtụtụ nke abụọ gebido 8:30 nke ụtụtụ gbasa 10:30 nke ụtụtụ nke atọ gebido 10:30 nke ụtụtụ gbasa 1:30 nke ehihie na praise the Lord kụtụrụ ụzọ anyị sara mahadum Imo State ka Chineke ga-eme ka ihe ndị a niile dị anyị mesịa deliverance service a ị ga-enwe n'onwe gị esi Chineke kelee m gị maka onye ọbụla gị mgbasa ozi ọma n'abalị a gaa njem n'ime ndụ anyị niile n'otu n'otu ka e wee hụ na a ga-enwe nnapụta nye onye ọbụla n'ezinụlọ ọbụla nke na-ege m ntị ka ngọzi ya wee zuo oke na Jesus Christ onye nwanyị amen onye ọma ngwa ngwa ga-anọrọ otu ugbo abalị echi Chineke m gọzie gị.

gee ntị okwu Chineke nke abalị taa. Amaara m n'okwu Chineke nke ị nọrọ n'abalị a ga-eweta akụkọ otuto wee nye gị. Ụbọchị Sọnde niile anyị na-enwe ofere atọ. Nke mbụ na-ebido ojiri ọka gafee elekere isii, nke abụọ ojiri ọka gafee elekere asatọ, nke atọ ojiri ọka gafee elekere iri. Na Tuzdee anyị na-enwe ofero nke nnapụta ọgwụgwọ nsọ na izu ozi, ọ na-ebido elekere iri nke ụtụtụ. Na Satọdee anyị na-enwe ofero bisnes klas, ebe a na-anọ kpere ndị ji ego na-achụ nta ego ekpere, kpere ndị chọrọ otute mmanụ maka ụzọ ha si enweta ego, ọ na-ebido ojiri ọka gafee elekere isii. Soro m ofero ndị a na Pres Tabanako nke dị na nọmba 53 Samek Road, ụzọ Ihe Bishop Court, n'ụzọ a na-eshiaka Mahadum Imo Steeti dị n'Owerri. Amaara m n'okwu Chineke a ewetarala gị ngọzi. Sorokwa m otu ugbu a abalị echi dịka m na-agbaso okwu Chineke. Gbaa anyị n'ekwentị 08033386 97. Chineke m gọzie.